Tajam, takajam, takanam, takadam, tadit tangkiri takdirigini taktajam, takajam, takanam, takadam, tadit tangkiri takdirigini taktajadi, tadala tajanu, tadalu tajimi, tadimi tajanu, tadita, tadita, danata, danuta.